hash. Kam sala uno. Chukwa chiri chana vana iwe vatu. Mvelelo na siara. Sutuwa na mafiri bagondo. Singa fingo mazashu. Disani release